Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikk hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

0: Steg til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avslagsre til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Gå legge dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: tørvar tær nutch arbeidskleier, vite norsk om på ta vel om takta mestje Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
1: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltje som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Mr. Two er Deck Service og Ending Gutter 3 og Rytbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøring. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo pengar vi snildare bokhalter. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og har vi nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, som alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp en måned at leie der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Mr. 2 at Tech Service og Ennigøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru og rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

Jólabore Hullibranda. Haldi jólavarsna Hullibranda. Vi hava goa mat, hunalig høler og mega goa tannast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hullibranda.

0: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøtte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skund deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Tærnuð arbeiðslei. Oljuklær, sigtaskekvar, stuvlar, et lokt helt annað til arbeiðsbrúk, so stökkna gólvetja norsk, og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfish, 63 Shelfish. Norsk.
1: Hefur þú ein bruktan bil fyrir 3.000 krónur og institut en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 krónur og tui vilja vi fegin høyra frá þær. Stökkna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okna høyra frá þær.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, veirummet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

0: ramt er der også nøje med. Vi tager med os ind af jysk.fo, og spiller op. Søg os en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op med der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nek hver fire måneder. Det er bøylet til kjøttet kom i gang, skipene er sér øynfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Vensel.
2: Opius av Vensel. Sundagen 20. september fra klokken 13-16 har vi et opius av Slattaneskøtta. Kom fra vi og sørg dere urvel av bilen her vil de ha med til landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisene betyder røyna Nudja Volvo X-Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sitte deg om til en honalende ære av vensen.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Hvis det du, er så god lukkig om, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, træal og vindu, altanhurer, etla sjåturer. Vi meier enn tret og er rundt om, og vøro fra heimstas av eideren, blir alltid til god lukkig om. God lukkig om. Tofta Jack 2, god lukkig om.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotan, og vi polerer så bilen ikke har spilt det nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kører etter bilen til den fyrre parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta tru av Rydvigshalsen.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle

0: Her tog jo penger hvis snilt i bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende fyrer, og heve nekk hver fyrer måneder. Det bøyde at du kjøter kom i gang, kjipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Åpjus Sjavensen. Sondag den 20. september fra klokken 13-16 har vi åpjus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen her vil de ha med et landa nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-60. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg igjen til en honalende av Sjavensen.
3: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høy. Vårs du av, har vi tævå en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedri høy.
4: Faxekondi. Sletcher tostan.
5: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
6: Det var tærløs vinter jo, siden vi samband ved gulvklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulvklokker. Tåttet kjekt vei, du får en kjeis det, 0-0, 0-0. Gulvveit er det best.

0: Vinnumessan 2060 med nødvendig og 12. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk til kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et plattelefon 255-255. Vinnumessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vörder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger deg klokken 9-8. På altlo.fo er du alltid åpne. Digg med på altlo, vidt vita, du doer.

0: Welkom til Bessegstudvarpe. Vi sender hvern høst til klokken 16 til 17. Og hendt har sendt årsaga, vi sender ikke 16 til 17, vi sender 18 til 17. Og sendt ikke ned, hun er endt sendt klokken 23 i kveld. Hun er æst i endt sendt sundag klokken 13. Og så kommer han ikke hjemme, så inn i fm1.fo som poddvarp. Og i det, ferdig at hos om trygt, som på fotballsøster, og til å hjelpe meg med tog, så har vi Bjoa Terje Nilsen, trygt av oss, som fotballsambandet med studiet. Velkommen til Bessegstudvarpe, Terje.
1: Takk for det.
0: Og Arne Hvitbøy for i gang, så må jeg lykke å si at jeg, at sendtjen her, hun skal overdeklareres, og da skal hun tro at jeg og Terje vil arbeide sammen om trygten av Torsvøtlet, her Terje han ombord for på sambandet, og jeg ombord i Torsvøtl, og tror jeg kan da komme fire her sendtjen av versteren og gesteren hoksa samme maten om noen ting, og kanskje kommer åkte å leve sin internt, men tema så bare være så løs. Nå vet jeg lortstående hvordan vi at her skriver sammen. Og Terje, da det som vi sagt, jeg kan ikke også fortelle mer og lortstøren kvite er nei og det arbeidet vi trygt og i forbindelse vi får på søster i førjen.
2: Det det at vi at jeg får på søster skal være en god oppleving for jødl som kommer og til å ha en god oppleving som er en god karmer og trygt en parstre av at ha en god trygt er vitlig at jeg har en god karmer og hvis man tenker det vanlige disse her første kappingene så halte ikke de fleste også sånn ikke omtrykt i samband vi tar til at iverskipen så det føringer øyne hampelig til at det ferdig til fotbollstøst men hvis man ikke har noen minimumskrøv og noen normer at arbeide etter så kan det vel til å være til å se sin arbeid ut og vi tar omtrykt i spennet til at det er sånn at det er vaktig til at vi at det nøkker minimumskrøv til hos omstunder det bare vi sitter plåsen og vi ætkom og til vattlen og amma. Så det nøkker krøv som man setter for at skal få en god oppleving faktisk. Men ikke det jeg sier så det veldig stor måneder at det krøven det trygt som vi setter i samband med disse først kappings og så alt av disse.
0: Ja, førjer jo av frihet samfunnet og jeg råkner vi at Vettelig ikke føringer jeg husker til at tås om trygt i samband med hobbosses i følgen til nøkker fjæs. Men så hendte det at jeg hadde splitt

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Opius Sjavensen. Sundagen 20 september, fra klokken 13-16, har vi et åpig hus av Slappanesgøtta. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisen blir til å røyne Nutja Volvo EX Trush og Nutja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en honalien der til Vensen.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensen Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriver til oppen av bilrødt-kullavensel.fo.
3: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysene er popquiz hver frutjekvalg og live-tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Mangler der også løgme? Lige til højme og sender jysk.fo. Aske jer op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fyrir måneder. Det bøyler til kjøtt og komme i gang. Skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Vet du av at Safari Transport heves ut ekna call center, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Bilen klarer til nødt årstunna, kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og får 20% i avslåts. Vi sætter sjølvande dekken i AI-Ogyms. Bilek 2 av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi. Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fær du støv og samband av sjølvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Takk så godt. Sløtjer tostan.
4: Pervertærnuts arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 76-76-76. Norsk.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, til tikkul og omvoksakifta vindeg og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inneglas, eller tannglas, og ikke lytte, og ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Hei, þetta David frá Betsi Heim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsi Heim.
1: Opius Sjavensen. Sundagen 20. september, fra klokken 13-16, har vi Opius og Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvalg av bilen, har vi det her med landet nekvar leiebiler og gømslo for Sera Gava Pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6e. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg igjen til en honalig andre av Vensen.
2: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og gømslan av 3 møve dekker? Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Boilektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Vinnumessan 2060 med Nutsunda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjener seg fram, nettverska og styrke dere støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnumessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Ja, det var så parter av opptøkene som Robert gjørte, eller som ble gjørt, ta, og Robert gav utplatene Robert 25 år, og ta en del her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, det var ikke populære vi. Men det er for noen gang til å glemme. Vi tar ikke jeg sier populære oss til. Lager du se det, eller?
1: Jo, jeg glemmer noen gang til.
0: Jeg glemmer noen gang
1: til. Det er så heldig skjult til det, og det er å glemme det.
0: Det vil så være. Men hvis vi tar bilden og viser bøsene seg der, hun er stor og rikksmissel, det er nekk selv og alt mulig annet. Hva fikk jeg for å undre at skrive noen bøk?
1: Ja, vi holdt, det var først og fremst tror jeg det helt at det var og med denne kjeld, hvis jeg ikke stod etter at dem du så som sier adja mennene bygde jo i 1905, at man ikke visste om hva hendte til første årene, heller ikke mye årene, og også kjente bare åker egne tog. Det var en main årsyn til at jeg forundret arbeid her, og så går det tos av noe om det, men du sier dere trutcher her, som eisene var jo nevnt og i Nogvar, bare som formann som nevnte Limber, og tos av noe om å få skrive seg sånn her, og det bare ene Gjera-bok, og hun var fra 1948 til 1980. Allt hitt var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åkert att du kom fram sajten med mig har ju varit fyrir att skriva på sina heldigvis. Så det var nog mig en årsynslag för ont i det.
0: Gossens största arbete här att vi har skrivit en sån här bok. Det är man känns redan löt.
1: Nej. Jag började skriva på sina i oktober månad i 2025. Jag var färdig i till Johansson i 2026. Och sjåman, det tar ikke langt tid, jeg bare samler tilfær. Men å skrive, sjåman, jeg har ikke annet gjort opp noe som å skrive, så at, det var kanskje miste parten av det.
0: Ja.
1: Men å samle sammen tilfær.
0: Og velge ut hva man skal få vi,
1: hva man ikke skal vi. Og velge ut, sjåman, må man velge ut, alt kan ikke vi.
0: Nei.
1: Så at, ja. Det var drøst arbeid ved det, men det var omiddelig spennende. Och jag öla fin om det i front.
0: Men hvis vi nu får ta ett hvis T-Bars sen sett år av bausna podcast, hur snack vi det ligger i att

0: åpent hus hos Vensund. Søndag 20. september fra klokken 13-16 har vi et åpent hus hos Slappanesgøtta. Kom fra vi og søk dere urvel av bilen, her vil de ha med til landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6i. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å søk deg om til en hona lende av Vensund. Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås er du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås at 23213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers er du sjølvbandet til Norsk og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
2: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist og søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Heimsens beste gulletter ui i følge. Vi tjokker heim og sier Irish Pop. Gulle.fo. Eisne i popkvist hver søtjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
0: Åpehus Sjavensen. Søndag 20. september fra klokken 13-16 har vi et åpehus av Slappanesgøtta. Kom fra vi og søk dere urvel av bilen her vil de ha med til landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6i. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å søk deg om til en hona lende av Sjavensen.
4: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
5: Hvis det to er dekkservice og enn gøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter havnene, og Gormsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 4-0-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice, enn gøtta trøy og rydvingshalsen.
6: Mangler der også hjemme? Ikke hjemme av sinne just.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jusk FOK førje viko. Vi tar åpne maten der leier der fra 20 til 18. Jusk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende førjen, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte gå med gang, kjipene er skjer og innfølte bruke, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
7: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Vensel.
8: Skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kan du enda komme og håndje der opp for deg for en samlig pris.
9: Vær du kved? Til Gjerje.
8: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
10: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna stytre.
11: Hørvart her nødt arbeidskleier, vidt norsk ombå ta velomtakta merske Snickers, vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8, støkk inn av gulvet, etla ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
12: tu mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
13: Hvis du, at så gulluglugon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner,
2: timpervindu, trealvindu, altanhurar ella sjóthurar. Við meirin 30 ár rundan og vörum frá heimstasa veitaran ber allt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta jack 2, gulluveit.
13: Er jóla mævurinn. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Við hava góa mat, húnali hölur og mega góa tannast. Búileik ár 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við sútjast á hodla branda.
14: Vandlæðar okkstla heima? Vítja heima sinna jusk.fo som allt blir opið. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH förra veckan. Vi tar upp mat att lägga där från Tutsit Larcha. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även nekvar fyra månader. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sker och enfald att bruka. Eller ger ödlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500. Jamen, hun kate vajdar.
15: Är du show mauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 23-213 eller vi tar hemma syogara åpås.fo. Opus, samband og jöllum vekkur.
16: Tu all fagra land mitt rungar hær.
17: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14. Till 19. Januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet. Jag kom till alla socialister, grundspelarna och nekvannar. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
18: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
10: Skal du flytta til et la urførjen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
19: Kjørve. Einasta førska mineralvatne.
2: Ta vart her nuts vindøyo, sette seg samband vi gulluglugar. Vi tar var størst urvala vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta Jack 2, du får tjejde, 0-0-0-0. Gulluveit gade best.
13: I jóla mævurinn. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var góa mat, húnali hölur og mega góa tannast. Búileik ár 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sútjast á hodla branda.
3: Heimsins bestu gotlettur og í följum. Vi tjokkar heima sig Irish Pop ungdom FH. Eisen är popquiz, kvörsfrutjagvöld och live-tonlager, vörst lägergvöld. Irish Pop.
7: Hever bilen törvas gundjobb, vi tar kocken av däckskift, bremsson, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar bojetoy. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Benson.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rydbogshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sender etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldere. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og hever nekk hver 4 måneder. Det er bøylet å kjøtte komme I gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og omvælder alt bilmester, lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra gulleglokken til tikkene og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokkar, pofta jack 2, pofter. Gulle Void.
3: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodle branta. Haldi jóla vestna og hodle branta. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tennast. Búileik en 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å búileikja jóla mat på heimvi. Búileik av brantan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttjast av

0: tar man tær nøtt arbeidsleg. Olje klær, sikterskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkker du gulvet til norsk og kaller maktensarbeid 8 etter ring 76 63 76. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist hvert fortjøk valg og live tøvnlager hvert leierkvist. Irish Pop.
0: Hvis det to at Deck Service og Enne Gøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvalgager og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: Før jeg til HM2020, vil du oppleve enda et håndbåseventyr til Russlandet? Event ser ut til at her feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Russland, 5 netter av 4-kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene, grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
1: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Mr. Two. Tech Service og Ennig Götte 3 av Rytbogshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Mr. 2 er dekkservis og endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpner oss av 23213, eller vidtja heimasjøkere åpner oss.fo. Åpner oss. Samband og gjødlom vekkere.

0: Perfekt lenge en puls?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og AC-dekk også kjøpes. Og legg dekkskift av Venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Hei, hette David fra Betjeheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betjeheim.

Vinnumessan 2016 med Lutjunda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nettverker og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255 255. Vinnumessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Kulturshowmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: vores hus.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde at hun etter en anliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.